0: normal rate is to be said like ni e to kale kan ta gan rogbo di na to mo sari wo lo to won na si won na gbogbo yen o to sati like pe to lo o to wa so pe ko tun to e be kan ni lo ye pe ku won na le de won na won kokokon ti alagba yi to se iyen Desmond Elliot to se ngba to wa lebi ma so fe o ti je abuku gba fun lati gbaradi won ni pade koda alagba da gba da bi ami la won so won ni ti o ba ri pe to lo lo ati pe ba won se suma re brother me ti ni bu to ati awon gbo ba won so lo o se se pe o ku die bayi ki are so pe gbada bi ami la be mo ta ko fi won o ni sugbon gbogbo awon yen fe mo nkan be o le ku boya Desmond pe se o abi o se kokon be o ri satileyin fun o ni to jo ori lori oro Desmond be na ko o ti le lekin le keje keta gbo o ni gbogbo awon wa lo lo ta awon yen so so lati pe bo se tun gba laye ko tun be leketa o do wa se keta to owo owo ni chije o se keta to tun wo tun wa leketa ah ah se e ma je meji po la ba la de ni ninu owo iroyin leadership be ti le kala ro ti ni
1: ninu owo iroyin guardian to jade lo wo to ni egbo oselu ADC ma so nkan fun ijoba apapo lo wo yin o ni ijoba apapo orile de Nigeria ah o ni igbese te fe gbe yin pelu owo te fe lo ya owo ogun rogun owo oni billion kan o le die dollar ti e fe lo ya ile fowopamọ agba ile ile fowopamọ agbaye ah o lo ku die ka to olowo te fe lo ya yi o lo ma se se ko sa ko ba fe to oraje orile de yi ah o ni e ja se die de o de de mera o ni ko je pe lorun eyawo yi o ni tori lati bere lati wo pe lo to ni pe dagba soke orile de o ni sugbo pa ba lo yawo ile fowopamọ agbaye pa tu fe fi se afẹ fi ku afẹ fi se ro fe to oraje orile de o lo se se ko ja ko ba eni ti o je akowe ipolongo egbo oselu ADC orile de Nigeria mala Bolaji Abdullahi lo so yi mo lo wa toni o ni eh ara ayawojo ayawojo ayawojo bo igbese ba kun gbese o ni tiri lo ntiri o titiri lo ma ntiri e ma ja tun yawo ma ja foro o ni ya sile e lo kanu we re guardian ti we re Nigeria Tribune to jade lo wa toni.

pẹlu nta gbọ o fe lo yawo e asiri pada tu ngba ta sire tu won ku oro e o ni agbara gan o e gbo nti na lale yi o abalu ababo nta mo bi arabere pada ri ne pe o jeje en lo mo won de yen ko won bo lo se je o mo de yen ka wo bi e leyin igba ta siri ohun atoko tutan poko fe lo fo gbowo o ti koko nbe awon omo ti mu omo won

je en lo mo won de yen ko won bo lo se je o mo de yen ka wo bi e leyin igba ta siri ohun atoko tutan poko fe lo fo ogun owo o ti koko nbe awon mo ti mu omo won